ye nya me dia one ka chira sa ye ye bon sam dia why who can stand God ya wura dia ka fo won na baba mu bino mi anu ya nya to fo baba ya ma dia wa won dia na ka ya fo to bibre mu na so ya su kristo ya dia wo to no dia wo bo no je ne kwa di ye no wono no aye ne sei wono no aye ne sei hey Simili, asire, asire. My young bastard, I'm a no. It's not so no one who I am.